0: Tar var tær nuch arbeiðslei. Olju klær, sikta skekvar, stivlar, et lokt halt annað til arbeiðsbrúk. Så stakk na gulvet og norsk, og kalla Magnus arbeid 8, et der ring Shelfjes, 63 Shelfjes. Norsk.
1: Høgni her fra Betjøheim. Atla leta flyti og sminna, et la større, vit kunnu hjálpa. Ring til mun av 4-0-0-0-5, så takkar vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.

0: hurry.
1: Er du showmower? Vi er online ombord, utan nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet er fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidja heimasjøkara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
2: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Vensel biler.
3: Fra Gullegloggen. Tiltikken og omvokseskiftet vinter og horer. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav vinter og horer til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 370-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinter alt. Og innan vi har noen fantastiske priser. Gulle klokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle White.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rydhusholdsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland at 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyrre parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til dere på skiftdekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigsholdsen. Frøsja dagen, fra klokken 18.3, tenker Radio Gaga iver FM8. Vi tider opp til store Queen-bredje vi kjatter, vi største Queen-hitten om. Stuttelig og kaffegånd, gode vennegånd, spennende prate og nekkvånøro. Radio Gaga, frøsja dagen fra 18.3 av FM8.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja jamanu, vi da vit hvordan tuttlingar Mijil tuin kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kattivøyderen.
1: Mangler der også hjemme? Vi tar hjemme av sinne jysk.fo, alt blir opp. Så gjør oss en tilbudspleie av jysk.fo hver dag vik. Vi tar opp med at leie der fra Tutsi til Aja. Jysk, og et godt tilbud.
2: Faksekundi. Sløtjertostan.
3: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebos Holsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvalgninger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjør ut. Du kan snjåta og komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren, kjøpidri høyme. Vårst du av, er vi til å ha en høyland liste av feltkjøp som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-8. Så vidt vi om vi finner et match. 4-0-0-8. Velkommen til Bedri Høyme.

Fortsett dagen fra klokken 18.30 til Radio Gaga iver FM 8. Vi tider opp til store Queen Bridge vi chatter, vi største Queen hit nå. Stortlig og kaffegånd, gå og vennegånd, spennende prate og nekk for nøyre. Radio Gaga, fortsett dagen fra 18.30 av FM 8.

0: Dusche og Mauer. Vi online ombord, utan er marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidtja heimas yogara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Heimsens beste godletter ui følgjom. Vi tjokkar heima så i Irish Pop ungdom er få. Eisen i popkvist hver frutjakvald og live tøvnlager vørst leierkvald. Irish Pop.
2: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rytebukshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 minutter dekker. Så skånda her og ring 44-00 og Bøylektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk romvelger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta en kopp av kaffe med en bøyer, eller vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkko og skift dekk. Få en god prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice, enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
3: Hei, hette David fra Betriheim. Omvoksa du å selge, jeg har kjøpere klare. Ring til min av 440-0406, så får jeg vidt løske. 440-0406. Velkommen til Betriheim.
4: Fra Eidsene. Nytt tilbudspillet hjemme sine. En rikve fantastisk tilbud og spennende nødgjede. Skå vi langt bort ved 5 megapladon for 1-ans 13.995. Et lukkere gemma-song ved Gøymslerommet, 140x200 for 1-ans 20.595. Vi topper adresse og på 1. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudsplayet. Eitje. Eit sintor humanier.

Man kan ta lampor til køkken, stovna, gongjena, bergrummet, kamere, garasjene, etter til kjattelen. Og I Bidjebjone har vi størst urval av lampor, just til tøyntørp. Bygg med balsler, hvit-hvita, tutoer. Minst inn, nethandelen balsler.fo hever alltid åpen.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 med dekker. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, beie innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt om FH. Øysene popquiz hver fredag kveld og live tonelager hver lørdag kveld. Irish Pop.

0: Frøsjadein fra klokken 8-3 tekker Radio Gaga iver FM 8. Vi tider opp til store Queen-bredje vi chatter, vi største Queen-hit nå. Stuttelig og kaffegånd, gode vennegånd, spennende prate og nekkvån øro. Radio Gaga, frøsjadein fra 8-3 av FM 8.
1: Visste du at du finner alle dere bøder og høymasøyene på altslu.fo? Vi tar åpne gjerne stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo hever alltid åpne. Dikk med Balslev, vit vita, du doer.
2: Fra Eidsene. Nytt til på spillet heimasøyene. En rikve fantastisk tilbåd og spennende nødgjøter. Skål vi langt bort, vi filmer ikke plattene for Einans 13.995. Et lukker av Gemma Song, vi går inn til rommet, 140 ganger 200 for Einans 13.595. Vi topper adresse og på Einan. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, Eitje mot UFO og les tilbudsplayet. Eitje, et sintor hun har lær.
3: Popper.
4: 9.95 og 25.
3: Og FMI.

Hette Jens Jon fra Vensa Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøyt, gullrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppen av bilrøyt, kulavensel.fo.

Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt om FH. Eisne popquiz hver fredag kveld og live tonelager hver lørdag kveld. Irish Pop.

Frutja dagen fra klokken 8-3 tenker Radio Gaga iver FM 8. Vi tider opp til store Queen-bredje vi chatter, vi største Queen-hitten om. Stortlig og kaffegånd, god og vennegånd, spennende prate og nekk for nøyro. Radio Gaga, frutja dagen fra 8-3 av FM 8.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydninger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 132-500-00. Jamin, tøyen kattevøydere.
1: Vandler dere også til hjemme? Vi tar hjemmesyna jysk.fo, så alt blir åpne. Så gjør jeg en tilbudsplay av jysk.fo hver vek. Vi tar åpne mat og leier der fra 20 til 18. Jysk, et godt tilbud.
2: Tørvar tær nutj arbeidsklæir, vite norskt om på ta vel omtakta merskje Snickers. Vi selger arbeidsklæir ur allar bestu gøske. Vi talta til a Karla Magnusa breit 8. Støkk inn a gulvu, etla ring a 6-6-6-6-6-6-6. Norskt.
3: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan er marskar, vi åpås. Strøyma filmar, higga fotbolte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus fær du støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus at 203-213 eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
4: Du all fagra land med drungar her.
5: Førjar til HM 2020. Vil du oppleva enda et håndbåseventur i Torslandet? Event ser vi trykja til ferapakkan så det ser du fær alt vi. Ferien fra 14. til 19. januar 2020, og i pakkene får du beinleis flåfer til Torslands, 5 nætter av 4-kjønne hotellet, og jeg har gått til alle trusjadistene i grunnspillene og nekvannet. Og til å skunde deg, tog vi deg best 100 plass tøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen får du av events.fo.
6: Du mål? Hever høvepunnet, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
7: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved gulluglokkar. Vi drar til at her feien. Du kan eiste suttje urvalokkara av gulle.fo. Gulluglokkar. Tofte Jack 2, Gulle Veit.

0: Heimsens beste kotletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkvist hver sluttet kvalt og live tonelager vørst leierkvalt. Irish Pop.
1: This is your music.

0: FM 8. Lat ta vera pura grøtt.
1: Høgni her frá Betjeheim. Atlar við at flytja okkur minna, ella større. Vit kunnu hjálpa. Ring til mun á 4-0-0-5, so taka við þær frá. 4-0-0-5. Velkommen til Betjeheim.
2: Mr. 2, at Deck Service og Endingøte 3 og Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veie innan rotten, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte en kopp av kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

tærnuts vindøyo, sette seg samband vi gulutlugar. Vi tar var størst urval av vindøyo under plaste, timpre, et alt treal, og svera sjolvand i alt du kjøtt. Gulutlugar. Tota Jack 2, du får en tjejeste, 00, 00. Gulluveit gade best.

0: Mangler der også løgme? Lige hjemme sender jysk.fo, så alt bliver op. Søg også en tilbudspleje af jysk.fo hver jeg vil. Vi tager op på meget, der lærer dig fra Tutsit Larger. Jysk og et godt tilbud.
1: Hever du en gamle kassaskibann? Vars du av at du kan svinna nekv vi har skiftet til en av nymøtans kassaskibann? Tja Jemanu, vi da vit hvordan tuttlingar Mijil tuin kassaskibann er. Tui vajta vi ter en av holdarlost som trytjar at alt spiller saman vi mitt landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tava 25 år av røynter og vajta kassaskibanner til mætstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jemen.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamen, tuin kativoidare.
2: Klockan är 5. Här är tuin det av FM1.
3: Lagkräcklen är färgen tar var starvsfolk. Det är en stor troplöjse särliga tattöjmon som starvas av lagkräcklen i färgen. Det säger Egen Dalskar, han är formöver i politistafela färja och han sitter i en samråd vid fagbleis av dansk og lagregler og folknum som er dansk politi. Han greier fra førse politist her nå ryma fra politinen og regna finna seg arbeid i ærastene. Hese senast og tru og ærne er det ene fem folk som selv har valgt å se lagreglene farvel og i beste politialdri er det i misgøys i 13 og til første 14. Etter å heller det ikke oppleva fyrir, sier førse politist av formøveren som er eisner vitande om folk som omvoksa finna seg annars der. Formannen som førskapolitisten sier såleis om løkreglene. Førja politi virka som er slea av dagkliun eldstrakkingun. Salalige arbeidsomførvi er under høren truste og tog søtja vid folk søtja bostår. Etta hendte samstående som av kriminaliteten i fyrjun er under brøyting. Kriminaliteten er begge vore en grovare og er meira utbrøytor. Annars gøkjennom er småar mongter og hasj skiftar ut vid stauron sendingun av kokainet. Og av øre og nøtjen, så som en antall til kjins brottsversk, og brottsversene våre grovere, sier Egon Dalskær. Starfolk av Mankel en tøyende pastor av troblaggene, og i løtene starves de til tjej folk av politien under fargen, og her normeringene annars til 116 folk. Sambart Egon Dalskær merker starfolk av tråd til nå, at løkreglene ikke alltid har folk til å fære ut til folk som virkelig har tørv og en vidtjene av politien. Etter vi at gjøre av folk som misser allit av løkreglene. Egon Dalskær viser øyne av troblagene av at førske løkreglene ikke er en freknær tennest og en grøyninger øynt. Det er en 5000 utlendinger i fargen, og åttan annen sløyk av øynt har vi ikke mulighet for å kanne bakgrunnen til som folk om. Det er kun å komme brottsmenn og gjøre etterlyster ærestene til fargen at arbeide og virke, utan att vi känner till tåra bakgrund viser Egon Dalskær A. Klaus Birskelung, som i sommar började som nutjur chef politiinspektörer i fargen vid konkur 4 mil non dansk politi, är att förska lökreglan hever en avbjöving. Och hon manklar 8-20 politister och hettar sker att vi stund och devasera tropult via vaktar planer att hänga samman, säger Klaus Birskelung. Og opplyser at 5 nærmengar just er byrjar av politiskole i Danmark. Men hett er å løyte til å halta tørn i samband med starfakatale. Og i sommer har danskere avløser vært i fargen og starvast, og velmen som nødt av politiinspektøren er at anker av sin unge danske politisten får hova vera verant i fargen. Og hett er sier det altså vi danska blei i dansk politi. Som de fleste har draknet vi, så er europeiske mybanskene det hakka rentene ved 0,25% i denne kvarts prosent. Det strøyer mye sted som legger trusk av så vidt det var inflasjon, og vantende vil dette trusk til være enn det enda ena tog skriver europeiske mybanskene i en tog enda skriver. Banken vantar inflasjonen for å være 3% i år, men jeg tar så halte om for at lakka til 2,5% neste år og 2,8% i 2028. Samrøyngar har vi det vært mittlen Futsjarmalarøy og Starfellet om Nutsjan Sottmalam. Avtale langt gjort om gosse lønarkarmen ved Asetor. Tog samrøyngar nå bare om Sottmalavieskiftene. Vant at det var lønarkammeren kjentur i første viken i oktober, ta endelig tølene for inflasjon og produktivitet i tøk, sier Starsfjellet. Tølv fagfellet gjør til fyrre i arf, en av fem år avtaler vi fortsatt om lønarkarm. Mann at det var en samrengar med den kommunale arbeidsgjøverafjellet og Starsfjellet. Kommunale arbeidsgjøverafjellet er ikke vi i avtalen om lønarkarm. Galtande sottmålar til Starsfjellet, vi bor der allmann og arbeidsgjøverafjellet, Genka ut 1. oktober. 1. august bor vi 55.626 folk i fyrjun. Folkatallet vaks vid 296 personen, etla 1,4% den senaste 12 månader. Vaksren var trufalt så stauror som i undanfarne 12 månader, när de 34-åringar av folkavaksren kom från nettoflytningsnämnden. Fed er komna av att folkavaksren efter lovfasliga Lutland vaksren i gav 2 år. Folkatallet vaks som sagt vid 1,4% det senaste året. Og i undanfarne togjerskaje var årlig vaksren 0,5%. Nettoflyt ikke nått til støren parst av vaksren noen senaste året, og folkatallet verer av annars avverske av nettoflyting som er monere mellom tilflyting og fraflyting, og borar av loppet som er monere mellom de som er født og de som dødt sjam. Folkavaksen er søgnast av året kommet av en borar avløp på 206 folk og en nettoflytning på 503 folk. Det er sammenlagt en folkavaksen på 290 folk, 516 flere enn i undanfarna togjerskøye. Borar avløp var målt trus større enn i undanfarna togjerskøye, særlig at det er flere bøtten var født. Det var 41 flere bøtten for søgnaste 12 månedene, sammen på det vi tar undanfarna 12, tar lovfalsi av fabøtten var født. Sauerbrøyding var i nettoflytingsene som vokser ur 8,5 og i undanfarna togjerskøy opp i 503 tror jeg senast året. Flere flotte tilfølger enn i togjerskøy noen fram og omtatt, samståndet som færre flotte urfølgjum. Fraflytingen minket er mest mellom danskar, polskar og rumenskar rutsborgare, er medan tilflytingen vokser mest mellom asiatskar rutsborgare. Landstorskvinnan i Hals- og Årskomhallen, Edis Hartmann Niklasen, setter i tjar folk og Hals- og Råstevna rørsla arbeidsplassen i Kongsødl. Av Råstevnen kundgjørte Landstorskvinnan at hun har valgt at utnevna 2022 til rørsla ar. Enda baller vi rørsla arnen er å skapa fløyre og bedre møvlager for rørsla i Gjerandstenen, av arbeidsplassen, i skolen, i frytøyne og i nærumkvarvnen. Og i røv og synlig landstorskvinnan dent og at arbeidsplassen i hava en tøyende løyklod i folkehalsene. Tarver er til imeskår. Fyre somme snur det som er kommet bare opp ur stålen, men andre hava et kroppslitt tungt eller ensøyet arbeid, og tøy av at tarver var styrstja kroppen og fyre bygja pøyno, skeia og slite. Endamal er ikke alt skulle gjøre det samme eller lukka nekv. Endamal er alt kunne være vi, altså en egna støye, sier Eides Hartmann Niklasen. Og så har vi en liten utrottarstoppa, og det at Grimsby Town i beste delten i England, det har sett parten kundgjort beste spilleren i fjellene i august måned, da hold var sett av Kappengarer 2026-2022. Ikke av antar fattelig velg av Gesa David Torey. Først om landslis myvattleren har finnet en nekgrøs forsyn i Aurig og vært utkjent av myvattlen og Grimsby. Her har Gesa spalt fotla tøy og er snill lagt opp til, og annars vil vi i Malon. Grimsby er en avsikre i lik to, men har spalt 4 jaunleitjer av det. For å kjøre gamle gøtmøren vil uten Iva av listan om til en klakstøy mandag den 14. september, altså neste mandag, for å kunne kjøre landslig til første 4 oppgavene i Nations League. Og så er det vekkere. Ta leier ut av 17. parten, minka vinteren nere i frukslåt til friska vind, 5-20 meter, og ta slutter ui, ta akkurat alle. I natt ganger av vestrom til Østning, og vekse vinteren opp i friska vind til struk til 8-13 meter. Halskutja og iverhøver torst, og hiten fra litje middelen og 20 og 13 hittas tid. Jeg svarer til henne, jeg skal minne han jo at han av løsgene så er det 36 og varspe som er skrannet, og jeg kan fortelle deg så mye at det har vært trutje borgerskjører som vet jeg og 36 og varspe noen i det. Vi er på her, Gunnar Johansen og Alting Gregersen, vi vil at vi tog henne om i morgen av middagen.
4: Mondain från klockan 8:30 till Radio Gaga Iver FM8. Vi tittar upp till stora Queen Bridge vid Chatter, vid största Queen it nu. Stuttlig och kaffegon, go och vinnigon, spännande prate och neck von euro. Radio Gaga, frutja dagen från 8:30 av FM8.
1: Vet du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
5: Fra Eidsne, nytt tilbåspelag heima sinne, en rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjædom. Skåp i langbord vi fem ega pladon for Einans 13.995. Et lukkare gemma-song vi går imensle rommet, 100x200 for Einans 13.595. Vi toppar adresse og på Einan. Og hatt av våre bæra brettbiddar. Vi tja heimans i åkara, Eidje.fo og les tilbåsbleien. Eidje, eit sintor, hun alier.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med Dekko. Så skånda her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta en koppa kaffe med en bøyer, eller vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn er gøtta tru av Rydvigshalsen.

I landstyrskvinnan dent og at arbeidsplossene har en tøyende leiklod i folkehalsene. Tarver en ertav imeskår. For sommer snur det som har kommet om bare opp på stålen, men en annen har vært kroppslitt tungt eller ansøget arbeid, og tøy av at tarv å styrke kroppen og fyrbrytja pøyne, skeia og slite. Endamal er ikke alt skulle gjøre det samme eller lukke nekv. Endamal er alt kunne være vi, altså en ekne støye, sier Eides Hartmann Niklasen. Og så har vi en luttland utrottar stoppa og det at Grimsby Town og i beste dalten i England det har 17. Partien kun kjørt beste spilleren i Fjellanden i august måned da hål var sett av Kappengar 2026-2026. Ikke av antall fattelig velje av Gesa David Torre. Først i landslis Mivatlaren har finnes en nekk grøs først inn i Aurik av hver jo kjent av Mivatlen og Grimsby. Her har Gesa spalt fotla tøy og isen lagt opp til, og annars vil vi i Malon. Grimsby enn avsikra i lik to, men har spalt fyra jaunleitjer av det. For å kjøre gamle gøtmøveren vil utan Iva av listan om til en klakstein måned den 14. September, altså neste måned, for å kunne kjøre landslige til første fyra oppgavner i Nations League. Og så det vekkere, ta leier ut av 17. Parsten, minka vinteren nyr i frukslå til friska vind, 5-20 meter, og ta slutter ui, ta akkurat alle. Og i natt gonger vi strøm til Østning, og vekse vinter opp i friska vind til struk til 8-13 meter. Halskutja og iver høver torst, og hiten fra litt i middelen og 20-13 hittas tid. Jeg svarer til inn i etter noen, jeg skal minne han jo at han har lyst til å svare på 36 varspe som er skrannet, og jeg kan fortelle deg så mye at det har vært trutt i borgerskjøret som vet jeg på 36 varspe noen i det. Vi på Gunnar Johansen og Valten Gregersen, vi vil at vi tog inn i morgen av middagen.

0: Hørvart her nødt arbeidsklæger. Vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidsklæger ur aller best og gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, et la ring av 76 36 76. Norsk.
1: Heimsens beste godletter ui følger. Vi tjokker hjemme seg i Irish Pop rundt om FH. Eisen i popkvist hver fruttjøkvalt og live tøvnlager vørst leierkvalt. Irish Pop.
2: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 minutter i dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og Bøylektøy. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk, få en god anprøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice, enda gøyde trøy av Rydvingshalsen.
3: Frøsjetegn fra klokken 8-3 til Radio Gaga iver FM8. Vi tider opp til store Queen-bredje vi chatter vi største Queen-hit nå. Stortlig og kaffegån, gode vennegån, spennende prate og nekk for nøyre. Radio Gaga, frøsjetegn fra 8-3 av FM8.

0: tørvar arbeidsbilen enn hjelpande hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Bilrøkt.
1: Hernus Vindøy sitter seg samband ved gulluklokkar. Vi tar var størst urval av vindøy under plaste, timpre, etter treal, og sverre sjolvand i alt i kjøtt. Gulluklokkar. Tofta Jack 2, du får en tjejeste, 00, 00. Gulluveit gør det best.

Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rytebos Holse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med dekko. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rytebos Holse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 med ved dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta en kopp av kaffe med en bøyer, etter vi kører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta troi av Rydvigshalsen.
1: Du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til Oppos at 203-213 eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.

0: Hei, hette David fra Betriheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klarer. Ring til min av 4-holdsrush, 9-fors, 06, så får jeg vidt til verska. 4-holdsrush, 9-fors, 06. Velkommen til Betriheim.
1: Frøsja dagen fra klokken 8-3 til Radio Gaga iver FM8. Vi tider opp til store Queen-bredje vi chatter, vi største Queen-hit nå. Stuttelig og kaffegånd, gode vennegånd, spennende prate og nekkvån øro. Radio Gaga, frutja dagen fra 8-3 av FM8.
2: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøkt, Guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i av telefon 35-45-30 eller skriver til oppgående av bilrøkt kulavensel.fo.

Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier til fire at du slipper omtann til hver bøyetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensett.

Vi tog show mower. Vi är online ombord, åtta nedmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Åpås av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkere.

0: Frøsjadein fra klokken 8-3 tekker Radio Gaga iver FM8. Vi tider opp til store Queen-bredje vi chatter, vi største Queen-hit nå. Stuttelig og kaffegån, gode vennegån, spennende prate og nekkvån øro. Radio Gaga, frøsjadein fra 8-3 av FM8.
1: Ola på 36 ved Varspen og Heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.